0: не познавала война, типа со срещаме и другай.
1: Ама нина, мен ме ръдата голубия, бидай готов, е ме ръдир бидата голубия, трана мъсли и кирам пиксала, трата някакви патика, осрека, боса ми така, бимуса ми, умна така, е бидатка, ти на така и бияки и патика.
0: Само сама и влияние има, потаци, било модифалак дана, пасуахара, ти си обзар, и ми да сама, тук е това, което е голема патика.
1: Ако не